kan Mbele TV tana kan satellite Amos 72 ko Eutelsat a kan frequency 12,252. Mbele TV, tauraro.

kan Bembele TV tana kan satellite Amos 17 ko Eutelsat a kan frequency 12,250. Bembele TV, tauraro.